wọ́n ní gbogbo ibi náà ni a ti ń dáná alẹ́ oúnjẹ lókàn dùnjura àti pé n tí kálukú wa jẹ nílé wa tẹ́lòmíì ò mọ̀ wọ́n àmọ́ fi tiwa ṣe ọ̀nà àdúrà pé ọlọ́run jẹ́ ń dàbí lágbájá láì mọ̀ kan tí onítọ̀hún tí ó ń là kọjá

yẹn wà. Láti jábọ̀ àwọn nǹkan táwa tá a bá tajú gan rin tó bá ṣara ọ̀tọ̀ ìgbà míì nínú ìhùwàsí ọmọ ènìyàn. Ìṣesí àwọn nǹkan abẹ̀mí èyí tí ò ṣẹ̀mí ìhùwàsí. Ìgbà míì kátà lọ mú àwọn àbí ìtàn ìkọ́gbọ́n sí ni. Abala kẹta lórí ètò yìí la pè ní abala kílà ń wá. Láti ṣe bí ẹni wá nǹkan kan àwa àti àjọ àfòye gbé la bá wa jáde tó bá sì jẹ́. Mebí àjọ mọ̀ ọ́n, mo kí yín tológun tológun, mo kí yín tẹ̀ṣọ́ tẹ̀ṣọ́.